0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Навальна на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'язько. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'язько висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'язько також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протяжно.

депресії ники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: гуманітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: і 4 FM.
1: Сиді дуже багато причин. А я. Сиді дуже багато причин.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство

0: території. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що, ми дочекалися цього дня, п'ятниця. Любі слухачі, 104.4 і 95.9. Ви не уявляєте, п'ятниця, нарешті ми дочекалися цього зіркового часу, зіркового дня, для того, щоб відпочивати і піти на вихідні, не робочі вихідні, а піти на відпочинок. Так, даю нарешті слово Насті, добрий
2: нарешті,
1: ранок.
2: Нарешті, так, доброго раночку. Ви не уявляєте те, що кожен раночок у нас співпадає графік, ми одразу з неї разом заходимо на роботу. Прям
1: ми ще бачимося на вулиці, і це вже просто як прикол якийсь. Я під'їжджаю, вона підходить, і ми починаємо вже дико сміятися з того, що ми вже в один час знаємо, хто куди прийде.
2: Так що заряджаємо вас позитивом, настроєм. Сьогодні п'ятниця, нарешті завтра вихідні. Це просто, я в шоці, як тиждень робочий вже майже минув. Чесно, я не помітила, тому що ось нещодавно був тільки понеділок. Я така думаю, так довго ще до вихідних, тільки вони були, а ще так довго, а тут опа, і завтра вихідний.
1: А я завжди кажу, коли в мене не з понеділка починається радіо, то, взагалі в мене тиждень так от, його нема. Так. Я не розумію. Тому, друзі, ми крокуємо далі. Я нагадую, що ми на хвилі 104.4 та 95.9. Можете обирати хвилю, яка вам більше до вподоби. Або на якій лове наш ефір. Тому що ефір один і той же, а хвилі дві. А ми будемо продовжувати. За мить повернемось з погодою, тому залишайтеся.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, як я обіцяла, вертаємося вже трішечки спокійніше до нашої погоди, тому що треба розуміти, як проводити цю п'ятницю.
2: Так, а погода сьогодні, в принципі, нас порадує, тому що сьогодні максимальна температура буде 24 градуси. В принципі, знаєте, така середня температура, не спекотна, не прохолодна, а прям ідеальна. Також у Кам'янському на час чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Зранку пішов дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Якщо чесно, я не бачила дощу.
1: Зустрілися, наче було сонечко.
2: Тому що ми зустрілись, тому і сонечко було.
1: Мабуть, так і є.
2: Так, тому ввечері, коли ви вийдете з роботи, вже буде сонечко і все.
1: 100% не буде дощику.
2: Так, тому що хмари навіть не схожі на такі похмурі. Тому прогноз погоди іноді може трішки не заплутати, тому все буде добре.
1: Це він каже в деяких районах міста, тому що, наприклад, у нас може бути сонечко, а в деяких районах міста взагалі злива, пориви вітру сильні і таке інше. Ну, буває таке.
2: Так, абсолютно правильно, все буває, тому, як кажуть, від цієї погоди нічого не можна очікувати. Вона буде така, яка сама захоче.
1: Так, вона під настрій, тому... Який у вас настрій, такий буде настрій і у погоди. Ну що, ми будемо рухатися далі. 8.08. Ух ти. І 17.07. Прикинь.
2: Взагалі.
1: Ну гарно, гарно. Можна забажати якесь бажаннячко прямо зараз. У вас є 5 секунд.
2: Навіть менше.
1: Вже. Ну добре, давайте. Ми рухаємося далі. Ви забажаєте бажання і ми залишаємось на хвилі.

0: Так, і які ж свята треба відсвятковувати у п'ятницю? Тому що п'ятниця день такий веселий і так, але якщо ви все ж таки не знаєте, що відсвяткувати, навіть наодинці, ми зараз вам розкажемо.
1: Так, ну що, перше свято в нас таке, це Всесвітній день емоджі. Тому сьогодні можете пересилати друзям, не знаю, знайомим, коханій людині, будь-які такі милі емоджі, до речі, які ти найчастіше використовуєш.
0: А можна ходити по вулиці, видавати якусь емоцію?
1: Якби так було, то було б погано, в мене все на обличчі було б написано.
0: Ні, ну, типу, в мене теж завжди написано все на обличчі. Але, розумієш, типу, вибрати свій улюблений емодзі і ходити по вулицям всім показувати.
1: Ні, ну, в принципі, прикольно
0: потім
1: було.
0: Ти будеш у всіх групах Кам'янського з тим, що ти...
1: Абсолютно так, з такими мочі. Ось запам'ятайте цю дівчинку.
0: Так, да, обережно будьте.
1: Так, так.
0: Так, далі. Який у нас далі ще? День татуювання. Всіх, у кого є татуювання, я в вашому колі, то я вас вітаю.
1: Тебе є татуювання?
0: Два.
1: Нічого собі, я не знала.
0: Зараз покажу.
1: Все так чудово. Так, ну що, йдемо далі. Також сьогодні день народження Діснейленда. Кожного року Діснейленд відзначає день власного народження. Бо саме цього дня у 1955 році, уявляєте, 71 рік
0: вона
1: назад.
0: Вона до цього сиділа і рахувала.
1: Ні, я просто щоб швиденько сказати. Так, в американському штаті Каліфорнія відбулося відкриття першого казкового розважального парку. Так, ну це супер. Мені здається, сьогодні там буде прям таке шоу круте. Якщо, друзі, ви вже були в Діснейленді, я вам по-доброму заздрю.
0: Так?
1: Так.
0: Заздри мені. Я тобі вчора заздрила за Одесу, ти мені заздри за Діснейленд.
1: Один-один, так.
0: Так, і, до речі, сьогодні таке свято кумедне. До дня емодзі – день жовтої свині.
1: Уявляєте, так день жовтої? Ну, я ще таку свиню, якщо чесно, не бачила.
0: Ну, я так розумію, це, скоріш за все, це як... Ну, іграшка.
1: Іграшка більше, ну да, так.
0: Але якщо читати пояснення, то подію започаткували математики з американського міста на ім'я Майкл Співак та Девід Келлі у 1960 році.
1: Ось, якщо чесно, якось в мене в голові пазл не склався.
0: Математика і жовта свиня?
1: О, да.
0: Де логіка? Де розв'язання X, Y?
1: Да, в кубі, квадраті, все-все.
0: Де
1: трішки непорозуміння, але це їх вибір, молодці, що започаткували таке свято. В принципі, прикольне, незвичайне. Тому сьогодні можна дуже багато свят відсвяткувати. А якщо вам, можливо, не подобаються ці свята, ви можете своє свято якесь започаткувати.
0: Або
1: все.
0: Можете, якщо у вас є сьогодні привід, написати в чаті зі слухачами, що сьогодні у вас за привід, та привітати та запросити друзів сьогодні на ваше святкування. Не знаю, що у вас може бути, не знаю, покупка нового пилососу, покупка машини, дому, квартири, ну, будь-що взагалі. Якщо є привід, то треба його святкувати, тому що п'ятниця, така вона святкова. Вона...
1: Давай, скажімо так, п'ятниця вже це свято, вже п'ятниця.
0: Ну, це, скажімо так, велике свято.
1: Велике, так.
0: Скажімо так, для кожного свято воно особливе.
1: Чи доповнення, так, звичайно. Так, ну що, будемо рухатися далі. Скоро вас чекає улюблений гороскопчик, тому дочекайтеся його. І, можливо, зірочки сьогодні підкажуть вам правильний шлях, який ви, можливо, не могли обрати. Все може бути, тому сьогодні послухаємо, буде щось цікавеньке.
2: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: 8.30 і це наша улюблена рубрика. Ну, ладно. Настя, до речі, випила каву з корицею вчора?
2: Вчора, так, звичайно.
1: Вона бреше.
2: Ні, серйозно, я йшла на роботу і я випила.
1: Я бачу по її очам.
2: Не вірить мені, я тобі можу списання показати з карти.
1: Я не побачу там корицю. Якщо я побачу просто назву кав'ярні кориця, це не означає, що це кава з корицею, розумієш?
2: Ну все, вона мені не вірить, чи так уявляєте взагалі? Я
1: так,
2: щось,
1: тому
2: як можна з нею працювати?
1: Не знаю, тому я як взагалі зі мною можна жити, розумієш?
2: Та тоді? Взагалі не знаю. Весело мені здається.
1: Дуже. Так, ну що, давайте розпочинати наш гороскопчик. По традиції, хто розпочинає?
2: Ну, розпочинай.
1: А, прямо я.
2: Да.
1: А розпочинають овни. Цей день сприятливий для будь-яких активних дій, пов'язаних із професійною діяльністю. Можна переходити на нове робоче місце. А розпочинати реалізацію нового перспективного проєкту.
2: Так, ну, інтригуюче, прикольно. Мені вже подобається початок.
1: Сьогодні, я розумію, люди овни зараз встануть.
2: Я піду все робити.
1: Я уходжу з роботи.
2: Так, скажуть, правильно, ти уходиш на вихідні, а в понеділок ми з тобою зустрінемось.
1: Ну, щось тип того, да.
2: Так, ну що, йдемо далі. Тельці, поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, не повинен позначитись на оточенні. Особливо це стосується рідних і близьких. Але й сторонні люди можуть серйозно постраждати.
1: Близняти, негативні емоції періодично

0: Та усміхнутися у відповідь на випадок недоброзичливця, то побачите, як щиро він здивується.
1: Леви, не поспішайте вкладати важливі ресурси, насамперед гроші, у проєкт, участь у якому вам запропонує хтось із знайомих. Вигода від нього може виявитися не такою вже й беззаперечною, як здається на перший погляд.
0: Так, далі діви. Не варто кидати розпочату справу на півдорозі. Якщо ви відчуєте, щоб сили для роботи майже не залишилось, варто зробити невелику перерву, перепочити, а потім знову взятися за справу.
1: Терези, у конфлікті між близькими людьми дуже важливо дотримуватися нейтралітету. Якщо ви станете на бік когось одного, наймовірніше серйозно образити і розлютити іншого. А відновити з ним добрі стосунки вдасться не одразу.
0: Скорпіон, не варто одразу відкидати критику, яку ви сьогодні можете почути на свою адресу. Важливо не лише дослухатися до неї, а й зробити з неї правильні, конструктивні та далекосяжні висновки.
1: Ні.
0: Ні?
1: Ні.
0: Ну,
1: я же скорпіон, я не можу діяти от так, от просто слухати. Мені треба зразу давати відсіч. Ні.
0: Ні. Ну, подивимось. Ні.
1: Подивимось. Тому ти сьогодні будеш нервовим зривом.
0: І око сіпатися.
1: Так, стрілець, перфекціонізм, властивий представникам вашого знака, може завадити завершити розпочати проєкт, оскільки керуючись принципом «краще ворог хорошого», а ви можете без кінця його переробляти.
0: Козиріг, необдумані слова близької людини можуть стати справжнім откровенням. Ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді, а не на словах, ставиться до вас. Наймовірніше, це відкриття буде більш ніж приємним.
1: Водолій, потужну енергію цього дня слід спрямувати на вирішення конструктивних завдань. Інакше можна зруйнувати все навколо, зокрема стосунки з близькими вам людьми, які до цього були гарними.
0: І на завершення, риби. Сьогодні краще не сперечатися з керівництвом. Воно, перебуваючи в поганому настрої, може чіплятися до будь-яких дрібниць. А ви, наймовірніше, не зможете промовчати у відповідь. У результаті стосунки серйозно зіпсуються. Тому сьогодні, дивіться, на якісь... Не знаю, як це більше сказати. Тобто, ні, на що краще сьогодні не реагувати, не приймати близько до серця. Це просто сьогодні п'ятниця, і тому все просто так може складатися.
1: Все сказала.
0: Все сказала. У мене зараз же око сіпатись буде.
1: Так, друзі, ну це ваша справа дослухатися чи ні, тому що гороскоп такий, є люди, які йому прислухаються, от як у нас Настя, вона завжди прислухається. Я, як бачите, не зовсім, якщо щось хороше для мене, то я прислухаюся.
0: Ну так якщо починаю, якщо добре, то прислухаюся, якщо не добре, то не
1: прислухаюся.
0: А якщо
1: не добре, то ну, я скажу, що цього не було, я цього не знаю, і це взагалі мій день і моє життя.
0: Це так. Зрозуміло.
1: Так, ну що, ми будемо продовжити 8:36 на годиночку. Це означає, що ранок настільки починається. Попереду трішечки спокійної музики, це Лідалі схожі, тому трішечки давайте прокинемось, посумуємо, поцілуємо близьких та підемо прокидатися далі.

0: так. Ну і для тих, хто не вірить в гороскопчик або просто не хоче до нього прислухатися, у нас є передбачення. Так, абсолютно правильно, тому переходимо. Перше ім'я на сьогодні – це Яна. Сьогодні на вас чекає приємна несподіванка. Не бійтесь довіритися своїй інтуїції. Вона приведе до правильного рішення.
1: Вадим, день сприятливий для нових починань. Ваші ідеї знайдуть підтримку.
0: Людмила, гарний час для теплих зустрічей і щирих розмов. Сьогодні слова матимуть особливу силу.
1: Ростислав, попереду продуктивний день. Не відкладайте важливі справи, усе вийде.
0: Інна, приємна новина або несподіваний комплімент подарують вам чудовий настрій.
1: Святослав, сьогодні сміливі рішення приведуть до нових можливостей. Дійте впевнено.
0: Аліна, день подарує натхнення та нові ідеї. Не бійтеся реалізувати свої задуми.
1: Константин, ваші старання не залишаться непоміченими. Попереду приємні результати.
0: Марина, усмішка та позитивний настрій допоможуть легко знайти спільну мову з оточенням.
1: Олег, день обіцяє бути вдалим для важливих справ і приємних змін.
0: Так, ну що, ось такі ось передбачення. В принципі, дуже цікаві. На когось там зустріч чекає, на когось просто чудовий день, тому можете прислухатися до своєї інтуїції. Вона інколи підводить, але більше часу вона навпаки підказує.
1: Так, тому слухайте себе головне і свою інтуїцію.
0: Абсолютно правильно.
1: А ми трішечки, скажімо так, піднаправляємо вас. А ну що, попереду невеличка реклама, і я нагадаю, що ви на двох хвилях, це 104.4 і 95.9. Один ефір на дві хвилі, а топ-радіо завжди та повсюду.
0: Так, абсолютно так, ми вас завжди всюди знайдемо. Також хочу нагадати, що з 9 до 10 години нас розпочнеться чат зі слухачами. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення, можете вже зараз писати, щоб ми одразу їх зачитали о 9 годиноці.
2: Реклама на 104.4.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, ну і як і обіцяли чат зі слухачами, ми розпочали ваші повідомлення також у розпочаті. 0933-244-104-4, Viber та Telegram у нас відкриті, тому давайте, пишіть дуже багато. Є деякі ваші повідомлення, тому ми з вами можемо продовжувати. А поки я хочу нагадати, що у нас... є дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. А це для громад Кам'янського району. А тому, щоб ви не сумували, і Топрадіо було з вами завжди поруч. Тому що ми завжди поруч. І незважаючи ні на що, хочемо ділитися і бути завжди поряд і передавати ваші вітання. Наприклад, якщо ви живете в різних селах, містах. Да?
1: Так, абсолютно правильно.
0: Все,
1: так.
0: Що Настя може додати?
1: Так. Та я не знаю, що тут додати, вона все сама розказала. Тому зараз хочу зачитати ваші декілька повідомлень. Так, і перше, це хочемо привітати Катерину з днем народження. Нехай кожен день буде особливим, а всі бажання здійснюються. Абсолютно правильно, саме головне, що ви були щасливими, та ваші бажання всі-всі здійснювались. Тоді життя буде суперове.
0: А у мене є, що вітаю колег на роботі. Нехай сьогодні все виходить з першої спроби.
1: Так, ну прикольно, так, це мотивація прям. Та ви з першої спроби виходить?
0: Ні.
1: Інколи так.
0: Ну, це, як кажуть, перший, блін, комом.
1: Так, так, так, так.
0: Ну, це те ж саме. Але, щоб усіх виходило з першої спроби і ніхто нічого не перероблював. Це бажаю всім. Всім.
1: Абсолютно правильно. Так, ну що, йдемо далі. Передаю привіт всім слухачам Промінчик, гарного настрою. Нехай цей вечір подарує багато позитивних емоцій. Так, мені здається, якщо передають Промінчик гарного настрою, можливо, вони десь на морі і світіля нам передають, але просто не кажуть про це. Ось в мене така якась інтуїція.
0: Ну, звісно, ми почули, що я не була в Одесі, і всі не хочуть мене засмучувати.
1: Так, і вже зашифровано пишуть.
0: Ну... просто любі слухачі, просто ви найкраще. А так, у мене є що гарної всім п'ятниці. А хочу привітати своїх друзів з тим, що ми сьогодні будемо сидіти ввечері у мене вдома та відсвятковувати чудове свято п'ятниці.
1: Так.
0: Тому, любі друзі, я чекаю на вас.
1: Запрошення, так?
0: А нас теж чекають?
1: Ну, може, щоб ми гарний настрій дарували, хто знає.
0: Можливо, якщо ви напишете адресу, ми прибіжимо.
1: Так, прям прибіжимо.
0: А чому ні?
1: Чому ні, я також впевнена. Так, ну що, будемо рухатися далі. 9.13, час зі слухачами ще продовжується. Ми чекаємо ваші повідомлення. А також буде багато чого цікавого та весела музика.
2: Час зі слухачами.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, 9:40 на годиночку. Що там по повідомленням у нас?
1: Так, повідомлення в нас такі. Те, що доброго раночку, Анічка, я в режимі очікування. Люблю тебе від Наталі. А також передаю привіт Жені, також від Наталі. Ось так, тому...
0: А у мене є вітаю найкраще радіо, передаю привіт усім, хто вже в дорозі на роботу. Нехай день буде вдалим з п'ятницею всіх.
1: Так, супер.
0: Це я люблю таке.
1: Я також полюбляю, прямо абсолютно. Так, ну що, переходимо до новин. Мені одна новина попалась, те, що, знаєш, що в нас акторка в Києві Денисенко Наталя, в неї же чоловік, він зробив їй пропозицію, і тепер вони будуть укладати шлюбний контракт.
0: О, да.
1: Як ти, до речі, відносишся?
0: У вас... Коротше, одним словом, я вважаю це нормальним.
1: Це нормально, так.
0: Це
1: ну,
0: нормально.
1: Зараз я знаю, що дуже багато такого робило. Раніше, коли наші батьки, вони такого не робили, навіть не знали, що це таке. А зараз це якось так дуже популярно стало. Зараз всі укладають шлюбний контракт.
0: Тому що пішов оцей... Ну, я... Так, давайте, це моя особиста думка. Просто я так дуже швидесенько затрону, і ми відбіжимо. Тому що прийшло, що жінки стали теж володіти правами, і вони якби теж собі якби знають ціну.
1: І просто відстоюють.
0: Так, да, і тому для мене це цілком нормально. Якщо чоловік сам не хоче віддавати, якщо у вас є діти, чоловік не хоче, якась психологічна тема
1: так,
0: пішла.
1: Так. Психолинка трішки, знаєш.
0: Так, психолинку затронули. Ну, це сугубо моє таке ставлення, але вам вирішувати тільки вам, що взагалі таке. В общем, давайте так. Це нормально, це окей, якщо ви з цим домовились. Якщо вам обом окей, то все, нуль питань.
1: Да, я також повністю згодна, тому що якщо вдвох до цього готові, то можна це робити, укладати шлюбний контракт, тому це просто ваша безпека на майбутнє, так скажемо. Якщо щось піде не так, то ну, ви залишитесь...
0: Це в житті трапляєтесь. Але якщо так. Вічне кохання, ми тільки за, і ви тільки за, щоб було вічне кохання. Я завжди кажу, кохання, якщо воно є, воно зможе подолати все.
1: Так, абсолютно правильно.
0: Це ми з Настою тільки що про це, ну, майже цю тему тільки що особисто торкалися. Тому я кажу, якщо кохання є, все буде.
1: Абсолютно правильно. А це папірці, це просто як безпека. Воно може пролежати і навіть не скористатися.
0: Ото, як тому краще, хай воно пролеже і не скористається.
1: Так, абсолютно правильно.
0: У мене є, до речі, новина, що Шанель вже готується до початку навчального року. Знаєте, як воно готується? Бренд випустив геометричний набір, до якого увійшли лінійка, трикутник і транспортир. Я вже забула, що такі слова існують.
1: Так, якщо чесно, також трішки забула. Знаєш, коректор, це все.
0: Так, усі вироби виготовлені з телячої шкіри. Шкіри та мають фірмовий логотип. А цей комплект юного математика коштує 1350 доларів. Настя полізла в обмін 24.
1: Так, давай ще раз. 1350
0: доларів.
1: Так, ну що, ви готові? Це 60, всього-навсього 60 тисяч гривень.
0: Всього-навсього.
1: Коштує цей набір. Але... Валорі за 30 гривень можна купити повний
0: там
1: набір.
0: Ще, там ще буде цей куток, там ще буде.
1: Так, буде все.
0: Дуже багато чого буде. Але тут же ж, розумієш,
1: тут бренд просто.
0: Тут є бренд, тут є чохли. Сталячої шкіри, я вибачаюсь.
1: Так, да, тому ось така осіна. Ну, що зробиш? Якщо хтось це придбає, то...
0: Що подарувати
1: дитині?
0: На перший клас?
1: Ну, в принципі, можна такий собі набір.
0: Це жарт. Ну, дійсно, це жарт, але, Шанель, ну, вивав. Вивав. Все, що можу сказати. Дайте мені хоча б потрогати. Ну, мені просто цікаво, як це носити.
1: За що такі гроші?
0: Транспортир, який у мене завжди губився в портфелі, завжди я його не бачила просто. Він або в книжках десь, або взагалі просто його десь, ну, кудись поклала. Я не розумію, в якій він кишені. А тут в чохлі транспортир.
1: Ні, ну, знаєш, якщо загубити такий набір, то... Ну, я навіть не знаю, яке покарання повинно бути, щоб таке загубити. Тому
0: ми не в школі, ми вже не дізнаємось, дізнаються наші діти, яким я не куплю.
1: Так, ми не придбаємо це, якщо ви можете придбати, ми за вас раді.
0: Підожди, до речі, а може я і придбаю?
1: Вдруг так,
0: я колись захочу зробити дитині настільки великий подарунок, який буде коштувати з з набору трьох предметів 60 тисяч гривень.
1: Ні, знаєш, ось коли в доларах ми кажемо 1350,
0: ну, це нормально звучить.
1: Це нормально.
0: Так, так. Що ми прагнемо до такого життя, щоб ми могли за 60 тисяч гривень просто купити лінійку, трикутник та транспортер. Ми прагнемо до такого життя. Ну що, 9:45 на годиночку, крокуємо далі. Реклама попереду, а ви залишаєтеся на хвилі Топ Радіо.
2: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, 9.55, а це означає тільки те, що треба нам вже розвантажитися. Після такого бадьорого раночку, після всього, взагалі всього, багато інформації, тому треба розслабитися. Яка тема сьогодні? Сподіваюсь, яку ти мені вчора називала.
1: Так, сьогоднішня тема – це як не відкладати справи на потім. Ні. Тому що це актуально, тому що, ну… Ми грішимо, так скажемо, не всі ідеальні, можемо відкладати справи на потім, потім казати, то чого ж я вчора це не зробив, сьогодні ще більше всього робити, але нічого страшного, все буває, все зробимо і все буде супер. Так, багато хто хоча б раз ловив себе на думці, почну завтра, але чим довше відкладаємо справи, тим більше вони накопичуються та викликають стрес. Ось три прості поради, які допоможуть із цим впоратись. І перша порада – це почніть з малого. Не думайте про всю роботу одразу, поставте собі завдання. Зробити лише перший крок, який займе 5-10 хвилин. Часто саме початок є найскладнішим, а далі працювати стає значно легше. І тут я абсолютно згодна, тому що заставити себе встати, щось зробити – це абсолютно важко.
0: Заставити після того, як ти полежав, поїв, або щось почав робити – це так важко. Тому я це розумію. Але зрозумійте і ви.
1: Так.
0: Те, що краще почати, як тільки ви там прийшли додому, треба почати все зразу.
1: А не думаю, я полежу півхвилинки, трішки відпочину.
0: Ой, 30
1: хвилин, так,
0: 30 секунд полежу.
1: Трішки відпочину, потім буду робити, і потім пішло-поїхало, і все. І нічого не зроблено, вже вечір думаєш, та що робити вечір, на що нам треба. Але краще, реально, прийдіть, зробіть, і потім вже відпочивайте. Так, друга порада – це визначити найважливіше. Якщо багато справ, не беріться за все одночасно. Оберіть одну головну задачу на день і виконайте її насамперед. Це допоможе не розрушувати увагу та відчувати результат.
0: Так.
1: Так, тому краще, як я казала, пишіть собі список, те, що найважливіше на початок ставте, те, що не так прям важливо на сьогоднішній день, ставте під кінець. Якщо встигнете зробити, ні, на наступний день залиш. Тому ось так можна ще зробити. Далі, не прагніть ідеалу. Іноді ми відкладаємо справи, бо хочемо зробити їх бездоганно. Але краще виконати завдання добре сьогодні, ніж ідеально колись. Дозвольте собі рухатися вперед маленькими кроками. А також пам'ятайте, те, що продуктивність – це не про те, щоб зробити все одразу. Це про те, щоб регулярно рухатися до своєї мети, навіть якщо щодня вдається зробити лише один невеликий крок. Тому краще маленькими кроками йти до всіх справ. Я кажу, до успіху маленькими кроками йти. Тому
0: так.
1: Ось такі ось поради від нас.
0: Так.
1: Так, Аня згода на все. Сьогодні вона буде мені цілий день казати так.
0: Ні, я сьогодні просто присяду на вухо Насті, буду... Вона дуже... Ну, оказується, багато чого не знаю, буду зараз собі
1: Та уявляєте, я про Аню взагалі нічого не знаю, тому сьогодні я все дізнаюся, а вам не розкажу.
0: Ну, якось нечесно виходить дуже. Так, ну що, взагалі, друзі, ми хочемо нагадати, що у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 і 95.9. Хочу ще нагадати, щоб ви підписувались на наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Viber та Telegram ви знаєте. Хочемо, щоб ви залишалися з нами завжди поруч, щоб ми були з вами завжди поруч, тому що ми... Після завершення літнього сезону повернемося в робочий, навчальний, скажімо, новий сезон з новими силами. Літо таке розслабляюче у нас, тому хочемо, щоб ви за це літо максимально, якомога змогли, відпочили. Ну, а ми кажемо вам гарної п'ятниці, незабутніх вражень і на все добре!

0: Ну що, любі слухачі, ми продовжуємо наш ефір. 10-та годиночка вже розпочалася. І хочу сказати таку новину, що Аді Роговцеві сьогодні виповнилося 89 років. Тільки це була новина вчора. Вона чомусь мені сьогодні попалася і захотілося поділитися, тому що я її не казала. А це хто? Це народна артистка України. Вона поділилася святковим дописом з нагоди дня народження. Вона подякувала Ліні Костенко за творчий подарунок, а також показала своє свіже фото. Ну, виглядає, до речі, дуже гарно. І актриса звернулася до своїх шанувальників, попросивши подарунок на день народження. Вона закликала робити пожертви фондами, громадським організаціям, до яких є довіра, якщо довіряють. Це дуже приємно. Дякую, що взагалі ми вітаємо вас з днем народження. Вітаємо всіх, у кого дні народження є, тривають, будуть. Тому що ви найкращі люди, ви найкращі топові слухачі. Тому залишайтеся на наших хвилях 104.4 та 95.9. А попереду невеличка реклама і після будуть молоді.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Любі слухачі, ми продовжуємо 10-ту годиночку, і це була тільки що мама Ріка полюбила. Ну що, а тепер до наших українських артистів з новиною, що Монатік нарешті зізнався, який кліп став найдорожчим у його кар'єрі. Співак розповів, що найбільше вклав у відео на пісню «Так вмієш лиш ти», яке зняла режисерка Таня Муйньо. А за словами Монатіка, він не звик економити на творчості, якщо вірить у задум. А він прямо цитував так: «Я ніколи не шкодую грошей ні на освіту дітей, ні на творчість. Якщо є ідея, яку хочеться втілити, я готовий у неї вкладатися». Це сказав сам артист. А за неофіційними оцінками, вартість кліпу для українських виконавців може сягати від 20 до 100 тисяч доларів. Ось такі, ну, кліпи, дійсно, я знаю, що, мабуть, майже всі артисти складають це прям всі свої гроші складають в кліпи, якщо вони дуже великі. Але ж ми потім дивимося, дуже переглядаємо, і нам дуже вони подобаються. Так, ну що, я хочу нагадати, що ви слухаєте наш ефір на двох хвилях, це 104.4 та 95.9. Друзі, не перемикайтеся, ТОП Радіо завжди поруч, залишайтеся на наших хвилях, а ми будемо продовжувати.
1: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк КМСКО» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк КМСКО» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протилежними матеріалами та ліквідацію

є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

продовжуємо 11-ту годиночку, любі слухачі. І хочу сказати дещо таке, мабуть, приємне для любителів кіно та різних бойовиків. Вийшов перший трилер бойовика про створення легендарного Рокі. Фільм розповість, як тоді ще маловідомий Сильвестр Сталлоне виборював шанс зіграти головну роль. Він не лише написав сценарій, а й працював над постановкою бойових сцен, поставивши на карту все заради цієї роботи. Так, ну чекаємо цю прем'єру. І, до речі, сьогодні нагадаю, що вийшла «Одіссея». Тому у кого є можливість передивитися саме сьогодні, то подивіться і розкажете мені. Друзі, ну а я також хочу нагадати, що у нас є соцмережі. Це наш Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток. Дивіться. Ви підписуєтесь, ми даємо більше контенту поза ефіром і піднімаємо вам тим самим настрій. Я вважаю, що це дуже вигідна пропозиція, що для вас, що для нас, і ми зможемо більше спілкуватися та тримати зв'язок. Ну і, звісно, залишатися на хвилі 104.4 та 95.9. Дві хвилі, один ефір, друзі. Тому обирайте собі улюблену та не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. Знову Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 17 липня Кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує, вдень і вночі захисники боронять небо над мирними містами країни. Цієї ночі вони збили на Дніпропетровщину 7 ворожих БПЛА. Про це йдеться в повідомленні від начальника ОВА. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Дякуємо за захист оборонцям. Бажаю всім тихого дня та вдалого завершення робочого тижня, додав мер міста. Напередодні першої річниці створення 147-ї окремої артилерійської бригади у Кам'янському відбулися урочистості з нагоди Дня військової частини та церемонія спеціального погашення поштового випуску, присвяченого бойовому підрозділу. Кам'янський міський голова Андрій Білозов разом із керівництвом 147-ї окремої артилерійської бригади та представниками Укрпошти долучився до погашення пам'ятних марок, які увічнюють історію та бойовий шлях бригади. Поштовий випуск складається з 9 марок. Кожна з них присвячена окремому підрозділу бригади та містить зображення військовослужбовців і техніки, з якою вони виконують бойові завдання, захищаючи Україну. За рік існування бригада пройшла бойове становлення та сьогодні забезпечує вогневу підтримку підрозділів Сил оборони на одному з найскладніших напрямів фронту. Її артилерісти щодня стримують противника, знищуючи його техніку та особовий склад, підтримуючи українських воїнів під час виконання бойових завдань. Під час урочистості Андрій Білозов вручив нагороду військовослужбовцям бригади, відзначивши їхню мужність, сумлінну службу та вагому внесок у захист незалежності територіальної цінності України, а також подякував команду та всьому особовому складу 147-ї окремої артилерійської бригади.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Улюблені слухачі, я повертаюся до вас, тому що 12-та обідня годинка розпочалася. Це означає, що п'ятниця, короткий день, і ми вже скоро майже завершимо робочий тиждень і підемо відпочивати на вихідні. А ну що, а якщо ми будемо казати такий факт, дуже смішний, знаєте, який? Це то, що жирафи майже не сплять. Дорослому жирафу нині достатньо лише 30 хвилин, 2 години сну на добу. Розумієте? Ми, мабуть, з вами жирафи наразі, тому що спимо ми мало, трішечки нервуємо. І що хочу сказати, що, ну, ми точно з вами жирафи будемо сьогодні. Ну, точніше, весь тиждень ми були жирафами, а сьогодні ми вже будемо лінивцями, які відпочинуть і спокійно підуть відпочивати. Ми завершуємо нашу, скажімо так, з вами пригоду, рухаємося далі. Цікавий факт є, тому прийміть, що ви можете сьогодні колег називати жирафами, тому що всі ми в одній лодці. Рухаємося далі на хвилі 104.4 та 95.9. Топ-радіо буде завжди поруч.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Продовжимо 12-ту годинку. Любі слухачі, що хочу сказати, це те, що новини у нас пішли музичні. І новина про Білі Айліш, що вона записала свій дебютний хіт у спальні разом із братом Фінаєсом. А пісню спочатку створила лише для танцювального заняття, а вона стала світовим хітом. А ось така випадковість, не випадковість, яка зробила дівчинку максимально популярною. Це дуже прикольно, це дуже класно. І що хочу ще додати, те, що це маленьке нагадування вам, що ви повинні йти до своєї мети, до своїх мрій, до своїх цілей, взагалі, до чого ви прагнете. А ми в цьому будемо допомагати. Ви не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі Топ Радіо, тому що тут багато цікавого.
1: Top Music на 104.4 FM. I live inside my own world of make-believe.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на завершення 12-ї годиночки є одна пісня чуттєва та трішечки незвична. Хочу розказати вже про саму авторку Стася, одна з небагатьох молодих українських виконавиць, яка свідомо поєднує сучасний поп з фольклорними мотивами. Завдяки цьому її пісні звучать сучасно, але з українським характером. З таким сильним, розумієте, так? А якщо ми будемо казати про пісню, то ця пісня «Ніби так і треба» не про втечу, а про пошук себе. За словами самої Стасі, це історія про момент, коли просиш жити за чужими правилами, розумієш, те, що шукав десь далеко, завжди було поруч. Така мотивуюча пісня з сильним характером, тому ми слухаємо «Ніби так і треба» Стася, тому не перемикайтеся.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському з нагоди дня тренера відбулося відзначення кращих наставників дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Про це повідомила міська інформаційна служба. Урочистий захід провели на кінній фермі в Єлизаветівці. Під час заходу кращим тренерам міський голова Андрій Білусов вручив подяки та пам'ятні нагороди за внесок у розвиток спорту, підготовку спортсменів і виховання чемпіонів. Наразі у дитячо-юнацьких спортивних школах Кам'янського працює 128 тренерів. За даними мера міста, від початку 2026 року спортсмени міста майже 100 разів ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу, а також здобували низку нагород на всеукраїнських змаганнях. Також Андрій Білусов зазначив, що Кам'янськом продовжують підтримати спортивну галузь, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи. Тренерів-викладачі виплачують стипендії провідним спортсменам і сприяють їхній участі у змаганнях. У Кам'янському до Дня української державності у Південному відділі комунальної установи «Кам'янський міський ветеранський простір» відбувся творчий захід «Символи незламності» для дітей-ветеранів. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід організувала громадська організація «Молода пчела» спільно з Центром молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білусова. Під час майстер-класу учасники виготовляли тематичні вироби, присвячені українській культурі, традиціям і державній символіці. Такі заходи спрямовані на організацію дозвілля дітей-ветеранів, їхній творчий розвиток та неформальну освіту. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик. Топ

0: Розпочинаємо 13-ту годиночку і хочу сказати, друзі, підписуйтесь на наші соцмережі Instagram, Facebook та TikTok. А я поки хочу додати, що Дуа Ліпа до світової слави працювала хостес у ресторані, але звільнилася, бо робота заважала їй ходити на прослуховування. Ось так я це називаю «ходити і добиватися своєї мети». Тому і ви так добиваєтеся сьогоднішнього кінця робочого. І розслабляйтеся сьогодні та відпочивайте, кайфуйте. А попереду у нас невеличка реклама і далі продовжуємо на Топ Радіо.
1: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

топові слухачі топового радіо. Мій час завершено. 13:54 на годиночку. І я буду вам казати гарної п'ятниці, гарних вихідних, максимально продуктивних, наскільки це можливо. Проведіть, завершіть цю п'ятницю максимально жваво та проведіть її максимально круто. Я дуже вас обіймаю. Скажімо так, ефірний поцілунчик вам також відправляю. А я буду передавати ефір далі. А ви залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Анна Лінік. До другої годинки.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Далі коротко та про головне. До Кам'янського доставили перший сучасний низькопідлоговий трамвай. Найближчим часом вагон розпочне обкатку без пасажирів. Перші випробування планують провести на маршруті номер 4. Після завершення тестування та перевірки всіх систем, новий трамвай має розпочати роботу на маршруті номер 1. Раніше начальник управління транспорту та зв'язку Кам'янської міської ради Дмитро Конельський повідомляв, що місто отримуватиме односекційні 15-метрові низькопідлогові вагони, які відповідають сучасним вимогам до міського електротранспорту. До кінця 2026 року очікується поставка перших кількох вагонів. Загалом Кам'янський має отримати 17 нових трамваїв, які після завершення поставок працюватимуть на міських маршрутах. У Кам'янському на майданчику біля кіноконцертного залу «Мир» відбувся шаховий турнір, присвячений Всесвітньому дню шахів. Про це повідомила громадська організація «Бжола». У змагання взяли участь діти, молодь і дорослі. За шаховими столами зустрілися як юні учасники, так і досвідчені гравці. Під час турніру вони зіграли кілька партій, продемонструвавши стратегічне мислення, уважність і майстерність. За інформацією організаторів, захід провели з метою популяризації шахів, розвитку інтелектуального спорту та організації змістовного дозвілля для мешканців міста. Турнір також став майданчиком для спілкування любителів шахів різного віку та обміну досвідом. Змагання організували за підтримки громадської організації «Бжола». Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Настя 4 і 4 FM.

Так, друзі, у нас на годиночку 14.06, я перейняв естафету у Ані, і сьогодні до 19 буду з вами, будемо разом заряджатися позитивом, гарною енергією, а також слухати круту музику на топ-радіо. Якщо я не помиляюся, то у нас сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня, і сподіваюся, що вже наступними днями ви зможете добряче відпочити. Ну а поки слухаємо найкращу музику.

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

До речі, друзі, хто не знав, сьогодні святкується ще одне таке незвичайне свято. Це Міжнародний день Фіргуну. Хто не знав, це неофіційне міжнародне свято, присвячене щирій підтримці, доброзичливості та вмінню радіти досягненням інших людей без заздрощів і прихованих мотивів. Я сподіваюся, що в житті кожного з вас є така людина, яка щиро за вас радіє. І думаю, що всі наші слухачі дійсно такі самі, які щиро радіють за успіхи один одного. Це дуже круто. Що ж, друзі, у нас на годиночку 14:25, рухаємося далі. Топ Радіо з вами.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На автозаправних станціях Дніпропетровської області планують облаштувати модульні укриття та встановити систему оповіщення про повітряну небезпеку. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області під головуванням начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі. Як зазначили під час засідання, рішення пов'язане з безпековою ситуацією та атаками на об'єкти паливної інфраструктури. Укриття призначатимуться для працівників і відвідувачів АЗС. Жителів області вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно переходити до укриттів. Внутрішньо переміщеним особам рекомендують перевірити актуальність своїх даних у державних реєстрах. З липня 2026 року інформацію про отримувачів допомоги на проживання перевіряють автоматично. У разі виявлення розбіжностей виплати можуть призупинити до уточнення відомостей. Оновити інформацію потрібно у разі зміни місця проживання, складу сім'ї, майнового стану, а також під час повторного оформлення окремих видів допомоги. Окремо перевіряється інформація щодо перебування за кордоном понад 90 днів поспіль без законних підстав. У такому випадку довідку ВПО можуть анулювати, а виплати припинити. Розмір допомоги залишається без змін. 2 тисячі гривень щомісяця для дорослих переселенців та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Перевірити та оновити дані можна у ЦНАПі, сервісному центрі пенсійного фонду або через портал Дія. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

Друзі, до речі, нагадую, що сьогодні традиційно з 16 до 17 годинки буде вечірній чат зі слухачами, де ви зможете передати привіти всім, кому хочете це зробити. Тож, обов'язково, нагадую, номер 093-244-104-4, чекаємо ваші повідомлення в Viber та Telegram.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: що ж, друзі, Леді Гага, The Dead Dance в ефірі Топ Радіо. Цікаво, що сценічне ім'я Леді Гаги, до речі, народилася завдяки хіту Queen Радіо Гага. А ще до того, як підкорити світ власними піснями, вона писала хіти для інших поп-зірок. І лише потім сама стала однією з найвідоміших артисток планети. І, звичайно, її пісні зараз знаходяться на вершині чартів. І це дуже круто. А ми продовжуємо, друзі, 15.22 на годинничку і найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Стоп Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок впродовж

чи нагоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства КМЕ

утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.

0: Що ж, друзі, 15:43 – це означає, що вже за 20 хвилинок почнемо вечірній чат зі слухачами. Бачу, що починають надходити перші повідомлення. Це дуже круто, чекаємо їх якомога більше. Обов'язково всі зачитаємо. Нагадую, 093-244-104-4, Viber та Telegram. Чекаю ваші повідомлення.
1: Твоє топ-радіо.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Є пісні, які не потребують зайвих пояснень. Вони просто влучають у настрій і говорять те, що ніколи хочеться так сказати вголос. Якщо ти знаєш, чого хочеш, не озираєшся на чужу думку і впевнено рухаєшся вперед, цей трек точно відгукнеться. Зустрічаємо Вікторію Ніро прямо по курсу з піснею «Питань нема». Music.

Що ж, друзі, і маємо перше привітання в нашому вечірньому чаті зі слухачами. Рідна моя принцеса, я люблю тебе дуже сильно, сумую по тобі від Фарманової. Сподіваюся, що ваша зустріч скоро відбудеться, ви міцно один одного будете обіймати і все у вас буде добре. І круті пісні сьогодні на ТОП Радіо, звичайно, для вас продовжуємо наш чат, наш ефір прямо по курсу Макс Барських.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, друзі, Міністерство юстиції повідомило, які імена в Україні найпопулярніші. За даними міністерства, у першій половині 26-го року дівчаток найчастіше називали Софія, Злата, Мілана, Емілія та Анна, а хлопчиків – Артем, Олександр, Матвій, Максим та Тимофій. Однак деякі батьки проявили більше оригінальності, тож на світ з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Айсель серед дівчаток, а Даніель Артур, Теофім, Роман Нуріслам і Кілан серед хлопчиків. Ось такі незвичайні імена давали українці своїм дітям. Що ж, ми продовжуємо з найкращою музикою на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Напередодні першої річниці створення 147-ї окремої артилерійської бригади у Кам'янському відбулися урочистості з нагоди Дня військової частини та церемонія спеціального погашення поштового випуску, присвяченого бойовому підрозділу. Кам'янський міський голова Андрій Білусов разом із керівництвом 147-ї окремої артилерійської бригади та представниками Укрпошти долучився до погашення пам'ятних марок, які увічнюють історію та бойовий шлях бригади. Поштовий випуск складається з 9 марок. Кожна з них присвячена окремому підрозділу бригади та містить зображення військовослужбовців і техніки, з якою вони виконують бойові завдання, захищаючи Україну. За рік існування бригада пройшла бойове становлення та сьогодні забезпечує вогневу підтримку підрозділів Сил оборони на одному з найскладніших напрямків фронту. Її артилерісти щодня стримують противника, знищуючи його техніку та особовий склад, підтримуючи українських воїнів під час виконання бойових завдань. Під час урочистості Андрій Білусов вручив нагороду військовослужбовцям бригади, відзначивши їхню мужність, сумлінну службу та вагомий внесок у захист незалежності і територіальної цінності України, а також подякував команду та всьому особовому складу 147-ї окремої артилерійської бригади за відданість Україні та побажав міцного здоров'я, сили, витримки та якнайшвидшої перемоги. У Кам'янському тривають планові роботи з обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Фахівці виконують технічні перевірки, ремонт і заміну окремих елементів системи освітлення. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» проводять роботи за такими адресами: вулиця Січеславський шлях, проспект Конституції та вулиця Малоф'єва. Як зазначили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, проведення таких робіт дозволяє підтримувати мережі у справному стані та забезпечувати стабільну роботу зовнішнього освітлення на вулицях міста. Планове обслуговування мереж проводять регулярно в різних районах Кам'янського. Це всі новини. Станом на цю годину бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: А що?
1: Друзі, а тим часом у Японії роботи дедалі частіше замінюють офіціантів. У багатьох кафе та ресторанах країни гостей вже обслуговують роботи. Вони підвозять замовлення до столиків, повідомляють про готовність страв і навіть можуть привітати відвідувачів. Така практика стала особливо популярною через нестачу працівників в сфері обслуговування. Водночас заклади наголошують, повністю замінити людей роботи поки не можуть. Вони лише допомагають персоналу, а живе спілкування з клієнтами залишається важливою частиною сервісу. Так, я вважаю, що дійсно живе спілкування, мабуть, у всіх сферах, воно його дуже важко замінити. А особливо на радіо, бо радіоведучі найчастіше задають ритм всього дня. Ну і, звичайно ж, найкраща музика, яка завжди у нас лунає.

0: Реклама.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, рухаємося далі і прямо по курсу Леді Гага. До речі, у 2009 році вона випустила пісню, яка назавжди змінила сучасну поп-музику. Мова про Bad Romance, головний сингл з альбому. Цікаво, що композиція народилася просто під час гастролей. Ось так, співачка написала її вночі в туристичному автобусі, надихнувшись європейською електронною музикою. І ось так ця пісня стала справжнім хітом. Тож, слухаємо разом.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському з нагоди дня тренера відбулося відзначення кращих наставників дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Про це повідомила міська інформаційна служба. Урочистий захід провели на кінній фермі в Єлизаветівці. Під час заходу кращим тренерам міський голова Андрій Білус вручив подяки та пам'ятні нагороди за внесок у розвиток спорту, підготовку спортсменів і виховання чемпіонів. Наразі у дитячо-юнацьких спортивних школах Кам'янського працює 128 тренерів. За даними мера міста, від початку 2026 року спортсмени міста майже 100 разів ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу, а також здобували низку нагород на всеукраїнських змаганнях. Також Андрій Білусов зазначив, що Кам'янськом продовжують підтримати спортивну галузь, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи. Тренери викладачів виплачують стипендії провідним спортсменам і сприяють їхній участі у змаганнях. У Кам'янському до Дня української державності у Південному відділі комунальної установи Кам'янський міський ветеранський простір відбувся творчий захід «Символи незламності» для дітей-ветеранів. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід організувала громадська організація «Молода пчела» спільно з Центром молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білусова. Під час майстер-класу учасники виготовляли тематичні вироби, присвячені українській культурі, традиціям і державній символіці. Такі заходи спрямовані на організацію дозвілля дітей-ветеранів, їхній творчий розвиток та неформальну освіту. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Що ж, друзі, 18-11 на годиночку. Сподіваюся, що всі вже закінчили свій робочий день, робочий тиждень, і у вас ще залишилися сили на вихідні. В кого ж вихідні робочі, то бажаю вам успіху. Я думаю, сили у вас також знайдуться. Буду з вами до 19-ї годинки. Найкраща музика. Далі у нас прямо по курсу Анна Трінчер, тому слухаємо разом.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, друзі, наступна виконавиця не боїться експериментувати. Вона дивує щоразу новим звучанням і вже давно стала одним із найяскравіших голосів сучасної української музики. Додаємо гучності, співаємо разом і зустрічаємо Джері Хейл.

0: що ж, друзі, 18:53 на годиночках. Цей день майже закінчився, робочий так точно, моя зміна також закінчується. Завтра почуємось обов'язково з вами, не тільки зі мною, почуєтеся з іншими крутими ведучими. Дякую, хто сьогодні слухав нас. Почуємось, до зустрічі на хвилях Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. До Кам'янського доставили перший сучасний низькопідлоговий трамвай. Найближчим часом вагон розпочне обкатку без пасажирів. Перші випробування планують провести на маршруті номер 4. Після завершення тестування та перевірки всіх систем, новий трамвай має розпочати роботу на маршруті номер 1. Раніше начальник управління транспорту та зв'язку Кам'янської міської ради Дмитро Конельський повідомляв, що місто отримуватиме односекційні 15-метрові низькопідлогові вагони, які відповідають сучасним вимогам до міського електротранспорту. До кінця 2026 року очікується поставка перших кількох вагонів. Загалом Кам'янське має отримати 17 нових трамваїв, які після завершення поставок працюватимуть на міських маршрутах. У Кам'янському на майданчику біля кіноконцертного залу «Мир» відбувся шаховий турнір, присвячений Всесвітньому дню шахів. Про це повідомила громадська організація «Бжола». У змагання взяли участь діти, молодь і дорослі. За шаховими столами зустрілися як юні учасники, так і досвідчені гравці. Під час турніру вони зіграли кілька партій, продемонструвавши стратегічне мислення, уважність і майстерність. За інформацією організаторів, захід провели з метою популяризації шахів, розвитку інтелектуального спорту та організації змістовного дозвілля для мешканців міста. Турнір також став майданчиком для спілкування любителів шахів різного віку та обміну досвідом. Змагання організували за підтримки громадської організації «Бжола». Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На автозаправних станціях Дніпропетровської області планують облаштувати модульні укриття та встановити систему оповіщення про повітряну небезпеку. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області під головуванням начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі. Як зазначили під час засідання, рішення пов'язане з безпековою ситуацією та атаками на об'єкти паливної інфраструктури. Укриття призначатимуться для працівників і відвідувачів АЗС. Жителів області вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно переходити до укриттів. Внутрішньо переміщеним особам рекомендують перевірити актуальність своїх даних у державних реєстрах. З липня 2026 року інформацію про отримувачів допомоги на проживання перевіряють автоматично. У разі виявлення розбіжностей виплати можуть призупинити до уточнення відомостей. Оновити інформацію потрібно у разі зміни місця проживання, складу сім'ї, майнового стану, а також під час повторного оформлення окремих видів допомоги. Окремо перевіряється інформація щодо перебування за кордоном понад 90 днів поспіль без законних підстав. У такому випадку до Довідку ВПО можуть анулювати, а виплати припинити. Розмір допомоги залишається без змін. 2 тисячі гривень щомісяця для дорослих переселенців та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Перевірити та оновити дані можна у ЦНАПі, сервісному центрі пенсійного фонду або через портал Дія. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'язько. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства «Парки Кам'язько» висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство «Парки Кам'язько» також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протожилиним матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: санітарного утримання територій. Підприємства регулярно інформують мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою Топ Радіо. Музикою Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104 і ч.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня номер 9», щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.